Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz povoljne uslove za vožnju. Izuzetak su dionice gdje se izvode sanacioni radovi, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. Tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, pa apelujemo na vozače da voze oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina, Izačić i Velika Kladuša. Na graničnim prelazima Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice čekaju od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa. 97.5 MHz.
2: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Haris i Emir su sa vama, vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 31. august 2026. dan ponedeljak. Ovo je vreme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. A danas pričamo o jednom od legendarnih komandanata i generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali o jednom od najvećih gitarista i kompozitora, pogotovo rock scene u Bosni i Hercegovini, ali i ex-Jugoslaviji, ali i šire. Pričamo Arifu Pašaliću i Sadu Zeletu Lipovačiću.

0: 511. slavne,
1: 511. slavne.
0: Borac sam 511. slavne 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. Borac sam Feniks i najslavnije od svih slavnih brigada u armiji BiH, ali nikad više i prognaničke. Od 20

31. aprila 1992. do 17. septembra 1995. brojao sam ratne dane, tačno 1244. 1245. ratnog dana došao sam kući u svoj grad, Bosansku Krupu. Tada sam prvi put na prvu liniju otišao sa svog, a ne tuđeg kućnog praga. Borac sam 511. slavne. U meni sada žive svi položaji i sve bitke. Od Sokolovog kamena u kanjonu Une do Plavna i Vučkovca, od Radića mosta do Hasinog vrha, od Skokova i Pečigrada do Velike Kladuše, od Debeljače do Radića, od Čajića do Velike Kladuše, pa Mostobrani, Kobiljnjak i Čojluk, izlazak na državnu granicu kod Dvora na Uni i konačno oslobađanje voljenog grada Bosanske Krupe. Pamtim. Pamtim i sad ono okruženje, sve vrele, kišne, prohladne i snježne ratne dane. Pamtim sve prepješačene staze, sve zajedničke cigare i zalogaje crnoga kruha. Priznajem, ponekad sam i plakao, kad je pucala linija, kad nije bilo metaka, kad su oko mene ginuli moji saborci, kad je poginuo komandant Mirsa Crnkić. Ponekad obiđem šehitluke Soline i Ometaljku. Tamo su prijatelji moji. Proučim im fatihu i ispričam u Bosni sve što znam. Njima raportiram, a znam da je njihov nijemi stroj moj najteži sudija, jer sanjali su i oni Bosansku Krupu i Sanski most i Banja Luku i Sarajevo i susret sa borcima 7. korpusa negdje u Krajini. I zato u srcu nosim neizbrisiv trag svih onih ratnih vremena. Obuka života bojevom municijom pokazala mi je šta je hrabrost, a šta strah, šta je herojstvo, a šta izdaja, šta znači biti čovjek ili ništa. Borac sam 511. slavne. I u ovom trenutku, makoliko bio tužan, ja sam zapravo sretan i punog srca što sam jedan od slavnih junaka 511. brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i što mi za moju domovinu ništa nije bilo teško učiniti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavni Brske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Začić i Osoje.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice u Limo Metal.

0: pripremu za narednu fazu rasta. Grad Bosanska Krupa zajedno sa Omladinskom bankom i Fondacijom Mozaik nastavlja pružati prilike mladima da razvijaju svoje ideje, pokreću i unapređuju biznise te aktivno doprinose ekonomskom i društvenom razvoju lokalne zajednice, rekao je gradonačelnik Armin Halitović.
1: Grad Bosanska Krupa je u projektu Omladinske banke već

a fondacija Mozaik 10.000. Mi inače dajemo, radimo finansiranje start-up biznisa iz samo iz sredstava grada Bosanska Krupa i ove godine smo utrošili neke 60.000 konvertibilnih maraka, ali ovo je način da mladim ljudima pomognemo da registruju, da pokrenu svoje biznise i da ostanu ovdje u Bosanskoj Krupi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Prostite.
1: Recite.
0: Ja vas pozvao da pročitate ovo. Ja.
1: Da pročitam?
0: Da, molim vas.
1: Može.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

Nekako je logično da posle pesme ljubavi dođe pesma koja se zove Žena za sva vremena. Ajmo!

0: Halo, halo, moje luče, zovi sutra, zovi juče, trenutno sam bez signala.
1: Nemoj poruke da šalješ, uzalud je da se kaješ, kad usta si vidala.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ako si ti,